0: Gola po wapama, anarlele bondia. Ni hotela na ni wiria na iripo mama kumeli na ile provincia la Vazambezi ya bondia. Ari ohicho wa Msambiki, o Maputo, nari winyambane. Otene ya wa bondia. Ni hatuanle ya ria provincia ya Wampula.
1: Crianças, jovens e adultos. O bom dia não tem nenhum mare.
0: Cherene, bom dia Zambezia, bom dia Moçambique.

0: haja ichise ha inahala wa khavira mucha o khani ikuru ni ekumi ya phama
1: e vele velo munna o leno ntoki ya wa pe ho pa se eso uma sinasha
0: ni vano nupu wela
1: ai o rum kwa tshela sampura ayo ni suari o vihakani makura yale o li piheria mucho ahela mompiani akanyera mo vakhani vakhotikana Nivanonto, okusa ihopa seye sauma urapihela mo. Wichu seye sonanara ikumemo. Avinyakan mpuse chakwa, ni mwape, ni ntikwa. Avinyakamukwa ni yole. Kiti yeyo muna.
0: Iye, yene Teresa. Manoko suwele kinyako ya otanola.
2: Mwere sihiano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva siva sha okalao ni ochunashi.

0: kula mandongo.
1: Yo kanenda nimedomina. Aba makala mkale lo.
0: Mapuru sori da buno ka mbolo au gali garbe yo ko mushibele kanuna gora ila buki kuno weda direct mandomi.
1: Zina din kale sire da puru sori uya. Apo tata munu wa gazili nyera mea bae zile mwina zime la onda wala ni gazili nyera odo.
0: Oona papa mandomingu oona watawe.
1: Eso mbwaza apu sori katia nda waine. Apu sori apu tata munu wa.
0: Ne apu didai wa voji ne mandomingu ya por.
1: Nde, basi kama na inamo tavina kanaka zili nyera.
0: Ona manu domingo ona wapaduela.
1: Gadiri nyofuno sigie nyedola funo koseza. Ona sikaleta gadiri nyejele me kadolo mabasani kanda gadiri nya. Wamune kam sikaleta ni.
0: Ejo mina kupa manu domingo.
1: Apurushore mbona wati za wene.
0: Nga manu domingo. Dileno yoyu dileno vi manu domingo voju dileno vi.
1: Eko sileza.
0: Radio tiene un calo chete na wale cheti cheti papa.
1: Ay ay ay ay.
0: Bala tamale. Ke bala di kodo bolo aga funa mulugu melodi pa man domingo.
1: Aha. Muri mo itene lo babua.
0: Papa di goi wa voji ya premier yu muri maga ite un calo otika.
1: Ke no tamale ni.
0: Wo tere kuma nyana mudi aga lo sanza ni man domingo. Labo ni ga mero Meloro modove dani wene usidadi.
1: Kamali makani, kamali makani. Mga fiyoko no nyuma ni atoe ubae poruwe. Na poru wafanya asupaye mchino wakala modulu wakala uka mna makani. Waka anitho opia asupaye kamnao ba. Bari mfiyoko no sekretari ya bae mwila afanilo kena domingu shubaye. Nuchembili wa nodha. Lelu kumani.
0: Apo manu domingu yoziva ya mbonyi mbonyi. Uwa migu mkala zaene kilimenju kukalanga dani na mtito wenyu. Fasi lugumana baba.
1: Tá, vai no enho.
0: 8, 6.
1: Ah.
0: 8, 9.
1: Né?
0: 80.
1: Sim.
0: 615. Papai, mugar de vacina, ele logo não, na papa.
1: Ah.
0: Aí.
1: Bafo, não é que faz, né?
0: Papai, me dá pra dar uma rufa, eu não quero encarar. Primeiro, não dá, eu não dou pequena.
1: Cavale, bacana. Botito, marofia.
0: Yama bababa.
1: Nota malani ulimata ni mwenye hapa malo mfanya. Ndeni. Nikose dhavi ya kwini. Nikose dhavi ya ni mtitu wesi badika kazi mala na miwe. Mbela inero utabaga na hafuna niwe nzunenye. Nota malani mwote na balanzibiru wanzuni ganti.

0: ka maku matrani moda na tar do baliwa va muka katlani mpako fida okwa
1: espancado aquela idosa não é até a morte na região da cabeça
0: asupai aila bugina msambiki ano kosavi guru yowila avodo fanyana mare o aketipula o weli kuloga moda ya utawile yoivina akinyuchiwe na obu ototile
1: encontra-se sob custódia policial.
0: Onfanyi ya mukambura muzombodu modaya mbeni asupai anumtamela mwina guwa ya otawile. Ovano, oimala oziwe ya baani mutuya, asupai anokosaguru yowila avode omuchinyucha na mwaobu okosilani.
1: Já foi identificado.
0: Belarmina Erikish, nama vayeda mazuwa mpara wa asupai promisijinu ya Zambezia.
2: Bachoba mgana vi ovuru wanadima ya mise luza mzambezia. Atu kumi na mmodha alimadhani maasupai kwati omukuba. Aganyi dhwagawila anugulia gazilinya mtemba. Ofugeli wa oku ompadu wansaka ninganti ni nindramea gazilinya. Mpule munguli wani. Makata meo ankosa wila atu enji ayuwezege ogula mburu zenesi munguli wani. Mabasa ni akosile asupai. Afanya atu ana malitru ankwara nya zana na makuma na agazirinya na diesel na vina kubri mtengo wa machiku kumina moda. Muselubula lewe, chepiri ntunuwa panuvachuwabo na namalalea wampara wa asupai kuno Zambezia, Belarmina Enriquish, lugaga wa namalibadho upadua.
1: Wala uneutralizado 11 individus, onde em sua posse encontravam-se com 130 litros de combustível e 10 litros de gasolina. Eram comercializados no mercado negro. E também de um valor monetário de 11.966 meticais.
2: Belarmina Henrique, já logo que a Wila aitidua atukumi na moda, afanywe na malitru zana na makumararu, a gazilinha na diesel. Aguliani mamurdani vina abainaba aifanywa na kobri. Anamuwa nabali kumina mmodha alimadha ni maasupai oku etameli waga oziwea ozila nina kombustive lichi.
1: Os mesmo encontram subkustodia policial na subunidade.
2: Otene alimadha ni maasupai diesel na gazilinha ya efanywe na ani na awene ya vina. Anele oveleluwa mpara wa prokuradoria ya wila osoriwe muladu obu na apata. Mazu Abelarmina Enriquish na malalea wa mpara wa asupai provinsi juna Zambezia. Albuna mpaka venivani fiu magumiru wa dima ya miso wa Zambezia. Mpu mulogile ya wila muzumbu wa thaka makume na taruthoba aliwa ofugeluwa na asupai umaganja da kosta. Atonyo gawila diene ompile mwana kalaba wadhaka makuma tena ni mudha na tardhoba aliwa amkuta gawila mkwiri. Atu kumina mudha alimadha ni maasupai kwati omkuba aganyi dho gawila anugulia gazilinya mtemba. Dima eki saindho na mio Joana Brito mesono wabasa Jasmilton Ernesto. Inotian.
0: Miselu za Mzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Cozinhar hoje.
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Wala, amuna akalo kikavihera. Muna! Muna!
4: Sakeo, tishane mvira. Murima wo tepo wipa. Yo khala phatjwela mara.
3: Nari muna. Julieta mukumiso o tsene so vira phama a khlingwe o yara.
4: O mwa ikharela sa apuya.
3: Ve ya ni mwana amphanye ya owani. Kina thuna wape etu awi etnye o thana vavano. Mosi wela thavale muna. Kintuna wa khavira amwa raka.
4: Iya ke sibeli waka. Bana o ho boele tshwane.
3: Kintuna wape a soja so siva. Ena khalihere amwa raka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale murati oni wi ihopa sauma tiza pama kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Ti wengi swere na wape yawa.
4: Ahe. Ihopa sauma tiza pama. No.

0: 17 horas e 52 minutos, Ocano Pinhe. Tani, o Pinhe, boa tarde.
1: Boa tarde, senhora locutora.
0: Me cam cubica renhuana.
1: Meu salam.
0: Munlota o ampula.
1: Ah, que lote o ampula, é distrito. Que lote o ripau, é distrito o ripau. Ele contate o paran, distrito o ripau.
0: Muro ripau, munido muro parani.
1: O parani.
0: Mun parani, hein, Nipela non na vorea ama ya na mwana mukhani.
1: Ah ya na mwana mukhani ne awan.
0: Ah tabo ana mama na mama kwa kando haya ka na vorea.
1: Ah yo na mama vye ka na ma wede.
0: Ah e punya
1: na pa jere de lova.
0: Ah tabo tabo.
1: Eh ka hini mi suti umo.
0: Ah ya non diwe non diwe non nido ni pula ka. Ma se punya ni pela ne pu.

0: numuru para saba atu akwale latu wachali kamto kwa tonka chela weto thoro karli tujla isoni watu mareta araru ya basandri eli autamiheria ispitali ulupale yonampula
1: domingo para cá dizer que houve necessidade de fazermos transferência de dois doentes para Nampula.
0: Ukuma idumingu mpaka va wahavo wopavela watamiha atu mareta eli narwanaka unampula nichicho ni mpavela uhimia cha wira longwe ni olam wotsipave nchichinene nchana ukatuo sinkora za uchisu ni hantika ukwa wantu mmoja abasandri
1: tromboembolismo pulmonar porque a senhora só tinha fratura da bacia e estava estável. Foi uma coisa súbita.
0: Ivereke wonenacho hospitali ulupale yo pemba irina atu o abasari kumi na moja latuwachali ompraparani ni ala araru anahakia unukuna nolelo
2: vano oniasa atu asheshe ahokwa omala wa isumana mujistritu sa osanga ni omikanyelash mushirika haka Fernando Damas unoswediha oratene
3: atu asheshe arimela omasin seroni wa sumana womaha wohisiwa ni atu ohia na hia na matistritu sa osanga ni omikanyelash mahosho ala yonaneye opoma ikane wamalemia otistritu yosanga ni opoma ekani yoshuta utsiritu yomekanyela no atu ehisi ngwaya ehimwaka wia mapuro anakoso ni mpa so hiana hiana. Atu aipoma ikani iye arimwera wahisa atu ala masi mwemara ila polisia enere varihaka mitukso otene yerlaka wapanya alupa etanyenre wera atu ala erimelike matsiritu so sanga ni omekanyelash. Ehali ela esuli hingwe ni namasuli ha ehali ya polisi ya Republika Noniasa Nelson de Souza ulumaka ni anamali hari a eradio Msambiki.
4: Introduziram no seu interior, tendo agredido a vítima.
3: Utumosa orimelo tchiriti osanga ni araru otchiriti omekanyelash. Omahawo hisi wa ni atu. Atu ala yani hoveliwa wia mapuro anakoso inavetumu impaso hia na hena saitslitu ele. Dimana yevi mwaya na atu hia polisi ya Republika ya Msamiki mri ohite liwa mriwa ni mapakilu ala ni huko na mvarana mwia ni hana ni mrohihaka o polisi ya.
4: Agrediu os três tendo culminado com o linchamento destes.
3: Leloto mamali hroni wasumana atu araru atukiwa otsiritu yo marupa ni olshinga ihumaka wia mapuro o hia na hiena otsiritu yo mafaku atu eli atukiwa omaha wopanyaniwa ni mirete singwela mashibilitari so hia na hiena.
4: Na posse do mesmo foi possível recuperar
3: atu eli ela na atunke otsiritu yo mafaku omaha wopanyaniwa iyaka mrete wa mshibiritari mrete wa mshibiritari orimo sonkoti huo tumihiwa timana tu eli ala na tunkahu no o provincia oniasa
4: estavam na postos mesmo a comercializar.
3: Nelson de Souza na masuwili ya hali a polisi ya Republika ya Msambiki oniasa ansuwili haka sai tu sereye mamali hroni wa sumana
2: lelo wa ihaparise ya o provincia ya Ozambezia wani sueli huwa wira oho kwa mutu mmosa ni akina mloko mitana mmosa ni araru avulala wani himwa okala mulatu olu mwani alapwa ehapari emosa engela wali kela Nusha Rodriguez.
5: Mutu mmoha oho kwa ni akina makuma tanuna mmoha ehalani mkwacha ntowa nolumwa ni alapwa mwepo mayo mpea ohicho wa provincia wa Zambezia. Moselo wala lewan sekretari epoma yomopea Gabriel Konyesi, yola alucha mtuona mteko apachenra ya mwepoma yele yo wahoma asinama. Miteko iha, apachenra mweri wene taunararu ni mpake lukuluku yela eneranto ya ahomwe asinama na pohavo masana matanu na moha. Sekretari epoma yomopea mweprovincia wa Zambezia Gabriel Konyesi, onaveka achu tene e poma yo mope arnuno asina maya shasha apakani anapwa wia kerihe mpo

0: sa ungumi falene yalongwa nangadamu wa konse munsipani mbalo mwakhaya mbuya Satare Kolemao adadzuisa kuti akakoza kulungamisa iwo maganizo ningana anewo akhale mbalo mwakhaya anati khaliduzi na mabasa akulungama kundikundi kwa pidi pazebeda balwa pa mbumba Radio Mosambiki emisora provincial ya Sofala masiku a chipiri lero zuri kupita zitanthatu za nthanda ino ya mlandalupe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitanthatu tiri kumwaza mphangwa zathu masiku a chipiri mphangwa za maprovinsi ya matatu Sofala Tete na Zambezia lekani titome na kunomoza pili pida kutaifa vesera radio talonga ifi kuti mpale mbozi wapiaka makumawiri na pitanthatu pia kubalwa alimanja mwa mapolisi ya natangu kuti apa nkhalamba mbozi wapiaka makumatanthatu na pitatu pia kubalwa kwa denzatu salimu tepa tipangi tone nyatwene yechitika pa nsiku ya lini
1: umbirimi unoi wechitika nsiku ya zulu nchipose mwenemo mpale mbozi anapumbwa pabozi na shamwali yake apita nyumba mwankalamba unoyo timize na musi manja bamenya mpaka kulowa kadive wa mpamvu ya umanje nkati mwa provinsi na Zambezi ya Bellarmina Enrique alikupangisa kuti kupiwa kwa nkalamba unoyo kukuchitika mwenemo mpale mbozi akampumba ufiti kwenye kukulua ni ya maganja da Costa kumukana kuti mpamvu ya umangi munu mprovinsi ya Zambezia ilikuza vijita umu na umu tuwela kugumana unangu mpale ali wakutawa nsuzuno tuwela akwanisi kupatwa mpaka kuchunyuswa mbativeni kulonga kula kita iye
2: encontra-se nas nossas celas indivíduo de 23 anos de idade
1: alikubanika nsuzuno manja mpamvu ya umangi mpale mbozi wapiaka makumawiri na pitatu pia kubalwa mwene mpabozi na shomali yake afikira kupita nyumba mwankalamba mbozi na musi manja bamenya mpaka kulowa tenepa mpamvu ya umangi likuchita basa tuwela kupata unango nsache anakumanika wakutawa kuti afungire nkanyaboso pondo achunyuswe kulikira panseru kula soseye
2: un encontra-se sub custodia policial e o outro ainda diligências em curso para sua neutralização, mas o mesmo já foi identificado.
1: Kulonga kula chita Bellarmina Enriquez, kandive wa mpamvu ya umangi, mbalu ma provinsi ya Zambezia, pa kulonga tangu ya umbirimi, kula chitika kulua ni maganja da Costa, munu provinsia, panagumanika mpale mbozi wapiaka maku mawiri na pitatu, ya kubalwa, afungiru na kenyamboso, tangu ya kupa nkaramba, wapiaka maku matantatu, na pitatu pia kubalwa
0: kali nzatu salimu tepa ayana mpangwa za kuti tswaka wapiaka makumeru na pitatu apa nkhalamba wapiaka makumatanthatu na pitatu timizi panu salimu natu kuchemere pontu na mpangwa za ngo kuti anthu akwana khumi na mbodzi anewo pontu ali manja mwa mapolisi ya mbwalo mwa Zambezia mpatisati kubva mpangwa za kuti nkhalamba zwiri zapiwa mbwalo mwa Shangara lekati chemene nzatu Luis Tayado Vasco nampangwa zakulonga kuti konselo municipal muno munzinda obera alikuphata basa ya kusaka kulungamisa mulu mapira na madzi anyamvu tuwera kuthunda kudzala kwa madzi midzidzi ya madzi ya mulungu Luis Tayado
3: mbutiri na kitira mabasa utongwa panu paluani teko chitambu basa ya kuiru zambumba kuti bulukire masiku na masikat pa basa ya kupukuta na kuchita unyai kandiveru wa fukwe inasalaka na mabasa au nyai panzinda wa bera mbuya Enoch Shikumbi alonga kuti bechi kulu na iyo nchakuiru zambumba kuti ikwanisi sasanyira na kubulusa dod mbutu ziri zinapita na mazi alonga pontu kuti muntu na muntu asafunika kuti alimire tayadodi nyamvu munsewu na kuti pepe psakitisa kuti mazi akhonde famba panzizo na vumba mazi ya mulungu Enoki Shikumbe alonga pontu kuti anthu onse ali kuchemereswa kuti achite unyayi mbapukuta uku mbabulusa nyamvu yonsene inagumanika mbutuzire zinapita na mazi
4: Estamos a fazer a abertura de algumas valas de raiz, que são zonas que não tinham valas de drenagem. Estamos a falar em algumas zonas de expansão, uma grande vala de ligação que começa na zona de Jarima, no bairro de Ndunda, que vai ligar a posto administrativo de Nhangau, que vai se fazer até ao rio Ladrão, que vai desaguar o mar. Então, essa é uma